0: Lavoria. Men det er jo det, du har og det er jo det, du har og det er jo det, du har og det er
1: Ke ora se la nga beru me fasioti faola nga ko me fasioti ama faola in isa na mai
0: se tanga i isu
1: ya
0: e te tau i le tangata nga lue lana mea ai po lana
1: i
0: a ole a le tangata i le fenga inga fau lava
1: ha?
0: E fai a upu ia.
1: Ya?
0: E fai... Oi fo ile tangata e fenga inga fau e fai a voi upu ia a ele ole mea aie a ole taui ile tangata ngalue.
1: Taui ile tangata ngalue. Pako mata atasnuu ile fisidi ima ya...
0: Ma e fono. Ole me ai te tau i tangata whai ngā luanga a whamaila isi i whenga inga fōu. E te tau i tau i tangata whai ngā luanga.
1: Pako watas ru, siri mun muri mai a malai whono. Pai ui hunta tu pokalame ngita e au. Olea ua kuata te ai le lua.